0: Nay panultihon nga tanang sobra dili maayo, adunay daot ang epekto. Kung masubrahan sa pagmahal, dili usab maayo. Kung masubrahan sa tulog, kaon, inom, pahuway, dili usab maayo. Busa, tama-tama lang aron kaayuhan ang dangatan. Mayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usab kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kun KPA ng hatod sa Kanami Marketing. Kay naside na kita nga lawas lang gud atong punan busa ato kining ampingan. Ang sobrang alak dili gud maayo sa usa ka tawo. Hilabi na kung dunay balatian nga diabetes. Bisan pa na diagnose sa doktor nga diabetic nang usa ka tawo, dun nagay mga tawo nga dili gud kapunggan, dili kalikay sa bisyo maong muinom gud. Kang ilang pilosopiya, mamatay man usab, aw, okay ra. Basta kay namatay sa kalami, mao nang ilang prinsipyo. Mao lagi, moabot man gyud nang panahon nga mamatay ang usa ka tawo pero hinay-hinayon lagi niya. Hot dun usa ang mga tanang kabtangan. Ang balatian nga diabetes mga higala kung dili naman na gikan kini sa lami o mga walay pagkontrol sa mga sobra kalami, sobra katamis ng mga pagkaon, sobra ka akanang gusto ka ng soft drinks o guban pa nga mga energy drinks nga makapadaot usab. Unya, kay limitado naman atong lawas mga higala. Dili man kayang masunog ang mga asukar nga napasood sa lawas. Wa, pagay physical activity na. Maong diha na magsugod ang kadaot sa lawas. Maghimo gid sa diabetes. Kung dili man gid kalikayan nga mo inom gid sa mga ilim ng makahubog, kinahanglan tama-tama lang. Mao ni permiti ang sugyot sa mga doktor, tama-tama lang. Timan ni mga higala ha, nga ang alak makapataas sa timbang sa presyon sa dugo o mga taba sa dugo. Kini magpasamot sa pagpalisod sa ginabati sa diabetic o dulid lang nga peligro sa sakit sa kasing-kasing. Ang mga diabetic nga nagaturok na og insulin o mga nagainom o mga tableta na maka-experience good og sobra kaubos sa level sa asukar sa dugo. Ginatawag kini nga hypoglycemia. Maong kung nagatoma ka, unya nagaturok ka og insulin, usahay mo inom kag tableta, dili nimo usahay mabalaan nga kubog ba ni o niubos ang imong nga blood sugar level. Kay dili man maayong epekto niini sa lawas mga higala, mas maayong nga likayan na lang. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang sa mga taong diabetic. Kay doon na kini igong katakos aron inormalize ang blood sugar level. Tungod sa kapait sa tanaman nga serpentina, mo na iyahang himuon. Unya, gisagulan pag yun sa luyang dilaw, mapagawa sa lawas ang sobrang asukar labi na kung dili na kayang masunog sa lawas. Doon mga doktor mga higala nga bisan pag diabetic ng ilang mga pasyente, wala sila ibawal nga unsa mang pagkaon o imnon sa pasyente. Basta, importante kaayo nga imnon yun sa eksaktong oras ang ilang gireseta nga tambal. Tungod kay kung dili makatumar sa tambal nga ilang gireseta, kung napalta gani, musaka gyud ang ihap sa blood sugar level kay wa magibago ang lifestyle. Kini nga maong balatian simple ra kaayo. Ang hinungdan sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level tungod kini kay dili kayang sunugon sa lawas o ipagawa sa lawas ang asukar sa dugo. Subot ipasabot niini, ikaw mismo ang imong kaugalingon mismo ang nakabalo. Kung unsa imong gibati, busa likayan nimo kini mga higala. Ang pag-intake sa mga sobra ka mga tamis o mga tambok ay ikaw na kabalo ni ana, busa kontrola imong kaugalingon. Kami diri amo lamong ginaawhag nga sulayan ninyo ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, hilabi na ko nagasaka ang imong blood sugar level. Kay kinahanglan magyud mga higala nga tama-tama lang dapat ang isulod sa tung lawas. Kung ang imuhang tama-tama lang nga pag-intake sa mga lamig nga mga pagkaon, unya apilan nimo regular exercise, kanang healthy foods ang imong ginakaon o imong mga ginainom, aw nindot kay na mga higala, paspas ang epekto ni ana kung imo ka nang tumaran sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Huwag makasiguro nyo ka nga mubalik sa normal ang imong pagpanginabuhi. Pero atong klaroon mga higala ha, kung doon ay gireset ang doktor na tambal, unya gusto ka mo sulay sa Serpentina Plus Herbal Capsule, ayaw dayon undangi ang imong maintenance nga gireseta sa imong doktor. Mamahimu ni mong iapil ang Serpentina Plus Herbal Capsule, unya kanunaya pagmonitor ang imuhang blood sugar level. Unya anam-anam nakagbawas, padung na ngadto sa Serpentina na lang ang imong tumaron. Tungod kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud ang ihatag nga tabang niini sa tawo aron mawagtang ang balatian. Sulay lang kining Serpentina Plus Herbal Capsule aron ikaw mismo mga higala ang adunay ikasulte. Okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City.
0: dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higalabot, yun na mo nga kanunay kang himsog. Nga layo sa unsamang mga balatian hilabi na niining diabetes. Busa ayaw pasag di imong kaligkaw galingon, ang pingi kini kailangan mo sa gud ang atong puhunan. Himuli mo ang healthy lifestyle unya apil sa pagtumara sa Serpentina Plus Herbal Capsule kung nisakang imong blood sugar level o diabetic ka na. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw o pagduha-duha sa pagpadala sa imong mensahe sa atong text line. Abre kini kanimo. Ang atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Bueno, manamilit na ako mga higala. Daghang kang salamat ha sa inyong higayon o pagpaminaw ninyo atong programa. Ako si Kuya Loy. Daghang kang salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 11 ka mga individual nga nalambigit sa pagpayuhot ug paggamit sa illegal nga droga ang nasikop sa gipaghigayong pagronda pagbungkag sa usa ka drug den sa Puroka 5 Barangay Tumbao mangud dato Maguindanao del Sur ka alas 3:30 atak na kagahapon. Sigon sa report sa Provincial Police Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon na PNP Probar. Nagasan ni puwersa nga Philippine Drug Enforcement Agency, Maguindanao del Sur Provincial Police Office o ang Philippine Army o ang pulisya para sa maong operasyon na nagresulta kini sa pagkasakmit sa mga sabu nga muabot ngadto sa kapin 80 or 81,000 pesos na recover usab ang pipila ka mga draga paraphernalia. Gihimo ang maong operasyon human nakumpirma nga nagpadayon ang operasyon sa maong drug den sa maong lugar. Sa kasamtangan, mag-aatubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 umasin nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 may kalambigitan sa maong illegal nga operasyon. Samtang dito sa WAO sa Lanao del Sur, nagbuyod og waan ay kinabuhi ang usa ka kolektor na sadyang nakaplagan kini sa usa ka umahan dito sa may barangay Buntungan, WAO, Lanao del Sur. Ang maong 36 anyos nga lending kolektor gikareport nga nawala sa nilabayng adlaw si Marben Nunez sa Daumar. Ulitaw kini og gumulupyo sa barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon og kolektor kini sa JDS Lending. Sumala pa sa WAO Municipal Police Station, gika-report na ang pagkawala ni Daumar ni Antupang August or Oktubre 5. Human kini ni adto sa may barangay Buntungan. Pila kaadlaw ang nilabay, nakita ng patay nga lawas ni ini og sumala pa. Di pa matino kung unsa ang kinsang nipataya sa maong biktima. Nakahiagom kini og samad pinusilan sa iyang mata, nawong og sa iyang dughan. Sigon sa paunang imbestigasyon na nasayran nga nakadungog og buto sa armas ang mga mulupyo alauna sa kabuntago na sa maong lugar samtang nibubuo ang makusog nga ulan. Padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad na may kalambigitan sa maong insidente o usa sa mga ginalantaw ang posibilidad nga may kalambigitan sa material gain ang motibo sa mga suspek. Alas 5:42 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang nga mga balita atong Siron. Ang balita higala gikan na dito sa lungsod sa Katiil. Sa Davao Oriental, MHO Katiil nagpaligon sa kampanya batok sa chistosomiasis. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagpahigay ng consultation meeting ang Municipal Health Office sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental uban sa Department of Health, mga opisyal sa lokal nga pangamahanan o mga representante sa barangay aron mapaligon ang kampanya batok sa schistosomiasis. Gihisgutan sa meeting ang kasamtangang kahimtang sa maong sakit, mga hagit sa pagpatuman sa programa o ang angay ng mga pamaagi sa pagpugong o pagkontrol niini. Gipunting usab ang barangay Taytayan isip gilang endemic area sa maong sakit sa lungsod busa gikinahanglan ang padayong pagtinabangay sa mga health workers o komunidad. Mitambong sa maong kalihukan ang mga personnel sa DOH Region 11 o provincial offices sa MHO Katiil, mga opisyal sa lokal nga pangamahanan o mga leader sa barangay Taytayan o barangay Alegreya. Pinagi sa hinuusang paningkamot o koordinasyon tumong sa mga hingtungdan nga mapalig-on ang mga lakang sa pagpugong sa schistosomiasis o mapanalipdan ang kahimsog sa mga lumulupyo sa lungsod sa Katiil. Di Kandris sa Katiil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Umadhay, samtang sa pika sa bayan dito sa Cagayan de Oro City na sinati na... Ang epekto sa El Nino phenomenon na kini ang gipamahayag ni Acting Department Manager Hawaii City Agriculturist Bernie Daba Jr. Human nga natala ang pagkadaot sa mga pananom hilabi na sa mga kabukirang bahin sa maong lungsod tungod sa maong bahad. Gipapaswas na ni Mayor Rolando Clarex Oy ang pag-apurba sa pondo para sa agricultural input aron matabangan ang mga mag-uuma o mga mangingisda. Gipamahayag pa sa mga opisyal ang nakahatag na o inisyal nga panabang ang pamalaang o ang lokal nga gobyerno aron dili madaot o dili maglisod sa panginabuhian ang sektor nga apektado. Dugang pa ni Daba, padayon usab ang hugot nga monitoring o pagpangandam sa lokal nga panggamahanan aron masiguro nga dili mupadulong ngadto sa krisis sa pagkaon ang epekto sa El Nino sa maong lungsod. Balita gikan usab dito mahigala sa Pangal Bay, Misamis Occidental, Mars Medical Center nakalista sa top 4 nga DOH hospital sa nasud alang sa 2025. Detalye sa balita, pinaagi ni Kaubang Renz Subalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
3: Usa sa upat nga labing maayong napasundayag nga ospital ubo sa Department of Health sa tibuok nasud alang sa 2025 ang Mayor Hilarion A. Romero Sr. o Medical Center o Mars Medical Center. Kini gipibalo kini atol sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa ospital doon nakalabay ka October 9, 2025. Sulod sa kapin lima kadikada na, nagpadayon ang Mars Medical Center sa paghatag og serbisyong panglawas sa mga residente sa Misamis Occidental o sa mga kasikbit ng mga lugar. Tumong usab sa baong ospital nga makapot ang Apex Hospital status sa 2027 o padakon ang kapasidad niningad to sa 1,000 bed capacity. Aron mas daghan pang pasyente ang matimana o mas mapaayo pa ang ilang access sa serbisyong medikal. Atol sa anibersaryo, gilan ni Medical Center Chief Dr. Jane Orbistundo ang papel ni Governor Henry A. Suaminal sa magpalapad sa ospital gikan sa pagpatuman sa 500 bed capacity ubos sa unang Wominal Law hangtod sa pagpadayo paningkamot nga madugangan pa kini og 1,000 kahigdaanan ubos sa Republic Act number 11563. Gilauman nga makatabang ang maong pagpalapad sa pag-atubang sa nagkadakong panginahanglan sa panglawas sa mga misamiston o sa mga pasyente gikan sa silingan nga probinsya. Sa patan-aw sa susunod nga hugna, matupad ang kalambuan niini. Padayon ang pagpaningkamot sa Mars Medical Center nga mahimong espesyal nga referral center sa rehiyon o mapalabo pa ang serbisyo publiko alang sa panglawas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang balita, gikan dito sa Osami City, gipanguluhan ni Misamis Occidental Governor Henry Wominal ang groundbreaking ceremony para sa 1.142 billion pesong Osami City Airport Modernization Project na gisugdan kagahapong adlawa o kini alang sa pagpalambo sa transportasyon sa maong probinsya. Ubana si Vice Governor Rowena Gutierrez, Osami City Mayor Sam Norman Fuentes o mga miyembro sa sangguniang panalawigan o bayan sa o sangguniang panlunsod kung diin nitambong usab ang mga negosyante sa maong seremonya. Ang maong proyekto nagalangkob sa duha ka mga dagkong bahin ang pagtukod sa bagong passenger terminal building o nga nagkantidad og 720 million pesos o pagpaayo sa runway nga gipunduhan sa 422 million pesos. Parte sa phase 1 ang pagtukod sa bagong terminal building dodoy kapasidad nga makalingkod og 492 ka mga pasahero. Lakip na sa maong proyekto ang pagpatong usaba sa bagong asphalt overlay sa runway o pagtulid sa level sa mga abagan ini aron na mo pa lambo pa para sa kahapsay o kaluwasan sa maong operasyon sa gilauman usaba nga dunay runway lighting system aron masuportahan ang mga biyahe sa mga eroplano nga mutugpa ug mulpad sa panahon sa kagabhion. Anausaba sa maong groundbreaking ceremony ang mga opisyal gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun nakaap ug usab ni tambong usab ang mga opisyal gikan sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev ug uban pang mga opisyal sa gobyerno ang maong modernization makapalig-on sa koneksyon sa Misamis Occidental sa uban pang mga silingan ug mga destinasyon niini ug makapaligon usab sa turismo ug matigayon nga makadani ug daghan pang mga mamumuhulan nga mo-invest sa Misamis sa Occidental. Gilauman usab makatabang sa maong pagpatuman sa maong proyekto ang nasud ug makatabang sa pagpatuman na sa maong proyekto. Ang mga mulupyo sa maong lugar samtang kini makahatag usab og koneksyon sa mga negosyo gikan sa laing mga nasud sama sa South Korea. Balita usab gala gikan sa probinsya sa Cotabato.

Ni surrender na ngadto sa mga awtoridad ang suspect nga nilutang sa magigsuon dito sa may barangay Dungos sa Tulunan, Cotabato ni atong nilabay nga adlaw kagahapon adlaw ang suspect